0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ14ရက်တနင်္လာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာစကြိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူလိုက်ပါပြီ
1: ဒီနေ့မှာတော့တော်လိုင်းတက်တည်နည်းနည်းဂယုဆိုင်ရမယ်အနေအထားမျိုးစစ်တပ်တရားထဲတွေမဟုတ်တော့ရှာနေတီတူးစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အာအုပ်ပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေအထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
0: ဒီကြောင့်နဲ့အတူဖြီရင်းကဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကြမ်းရရှိမှုအခက်အခဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါဆွစ်ဇာလန်မှာလူဦးရေကန့်သတ်ရေးအဆိုကိုပြည်သူတွေကမဲခွဲကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကနဦးစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေအရေအတွက်ကို10သန်းအထိပဲကန့်သတ်ထားဖို့အစိုးပြချက်ကိုပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လူထုစန္ဒခံယူပွဲကနေအစောပိုင်းရထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။စန္ဒခံယူပွဲမှာမဲပေးသူစုစုပေါင်းရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အစစ်အစေးမရှိနိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အိမ်ယာတွေအပေါ်ဖိအားတွေတိုးလာနေတဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်ရာဝတီဆွစ်ပြည်သူပါတီကလူဦးရေကန့်သတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုလူထုစန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အမြင်သဘောထားကွဲစရာဒီအဆိုပြုချက်ကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့လွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်သဘောတူချက်ထားရှိဖို့ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရရဲ့စ조사နေမှုအပေါ်ထိခိုက်လာစေမှာဖြစ်ပါလေရှင်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလက်ဘနွန်နိုင်ငံဘေရုတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ဂျေဘုံရပ်ကွက်ကဟက်စ်ဘိုလာကုတ်ကဲရေးဌာနဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။အစ္စရေးရဲ့ပိုင်းနဲ့နယ်မြေတဲကိုဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်တုံ့ပြန်လာလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆိုပါလေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရကပြောပါလေ။ဒီလောက်ရကြောင်းငိုကလေးကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲရဆိုင်ရေးသဘောတူချက်ရလာဖို့မရေမယာဖြစ်နေမှုကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီသဘောတူချက်ထက်မှာလက်ဘနွန်ပဋိပက္ခအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းရမယ်လို့အီရန်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောနေတာဖြစ်ပါလေရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်အကြားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနဲ့ဟော့မုဇ်ရေးလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရေးသဘောတူချက်တရက်ကိုဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးမလားဆိုတာအခုချိန်ထိမသိမချာဖြစ်နေစေလို့သိရပါတယ်။အီရန်ဆိုရစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေကြောင့်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေပါကစ္စတန်ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေပြောဆိုနေကြတဲ့ညှို့လင့်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကတားနိုင်ငံကနေဂျာဝင်ညှိနှိုင်း

0: ေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အစောပိုင်းတုန်းကတဟီရန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Trump အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့မှာသဘောတူချက်ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့အီရန်ကောင်ဆောင်ပိုင်းကတော့သမ္မတ Trump ဒီလိုလုပ်မှာကိုလိုလားမဲ့ပုံရှိဘူးလို့အရှေ့လေပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ BBC သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကတော့သဘောတူချက်ကို electronic နည်းနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။တံခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်ဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဗြိတိရှ်တပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ဟန်တာလိုက်နိုင်ခဲ့ပါလေ UK ဥဆောင်ပြီးပထမဆုံးချိန်လုတ်တဲ့ဒီဟန်တာမှုအတွင်းဗြိတိရှ် Marine တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီစမီယာတော့စ်ရေနံတင်သင်္ဘောပေါ်စီးနင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေဒါဟာစစ်ပွဲဖြစ်လာရင်သုံးဖို့ဗလာဒီမီယာပူတင်အရန်သိမ်းဆီးထားတဲ့လက်နက်တိုက်ပေါ်နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုဟာမစ်ဆိုင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရုရှားရဲ့ငွေကြေးတပ်နိုင်စွမ်းကိုရှော့ချပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကန်ယူဒန်နာမှာအခုခါတားဆီးထားပြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါလေ။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုပြင်သစ်နဲ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့စစ်စင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းရုရှားရဲ့ရုတ်ဖြတ်ထားတဲ့တင်မောအုပ်စုတွေကတင်မောလေးစင်းကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလူ62ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အားဖြင့်ငရင်ကြီးကြောင့်ပင်လယ်အောက်ခြေကျန်းပြင်ကတချို့နေရာတွေ2မီတာလောက်ထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်တာကြောက်တန်းတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးရင်းနေသတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်လာစေခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့တန်တာကြောက်တန်းကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာငါးတွေတည်နေတာကိုပုံတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကံယိုတန်းတွေမီတာ200လောက်ထိရွေ့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေသူရဲချုပ်ဟောင်းကိုဒူဘိုင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြောပါတယ်။ရဲချုပ်ဟောင်းဘနဇီယာအာမက်ကိုနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစီပြန်ခေါ်လာဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မစ္စတာအာမက်ဟာ2024ခုနှစ်လူဒုအောင်ကြွားမှုအတွင်းရာဒူးကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ခါစီနာလက်ထက်မှာရဲချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အကြီးအကျယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။သူဟာရှိတ်ခါစီနာရာဒူးကနေမစင်းရခင်3လောက်ကလေးကနိုင်ငံတည်းကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်များရှင်ကလေးတမူးလန်းတလျှောက်ကိုနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာဇကြိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုပြန်သိမ်းယူသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးတမူးဘက်ကဒေသခံတွေအပါဝင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတလျှောက်ကဒေသခံတောင်းနဲ့ချီအိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ
2: စစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရာဇဂျိုရွာကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းသွားတယ်လို့မြေပြင်စီးရီးချင်းနေတိချီသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီရွာမှာထိုင်ချထားပြီးတော့ခန့်ပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာမြန်မာအိန္ဒိယကုမ္ပဏီလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကဒမူးခန့်ပတ်ကလေးလမ်းမကြီးကိုပြန်ရဖို့ဒမူးဘက်ကရောကလေးဘက်ကပါပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်လောက်ရှိပါပြီဒီတော့တွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရာဇဂျူရာနောက်ဖက်ချင်းမီနယ်တက်ကဒီဒိန်နဲ့တွန်းဆန်မြို့တွေကိုလည်းပြီးတဲ့မေလမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒါပြင်တမှုဘက်ကနမ်မွန်တာခမွန်ရဲ့ပါဝင်ရွာ300ကိုပါစစ်တပ်ကပြန်ရောက်သွားပြီးတော့လက်ရှိတမှုမြို့ဝီတုတ်ရွာမှာတိုက်ပွဲကတက်နေတယ်လို့တမှုခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အဲ့ဒီနေတော်ကဒေသခံလူထုတပေါင်းဝန်းကျင်

0: ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်သွားနိုင်မလဲတားဆီးသွားနိုင်မလဲဒါကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေအကူအညီအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဗျာ
1: စစ်တပ်ဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်အောင်စကိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းနှစ်မြေနောက်ချမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်
2: ချင်းရဲ့မြေကြောင်းအတိုင်းပဲဖုံးမလင်းလောက်ထိပဲသူတို့ရေကြောင်းကနေရိတ်ခါခေရန်ပို့လို့ရတဲ့အနေအထားအဲဒီအနေအထားကနေကျွန်တော်တို့ဒီသခိုင်းယာယီလမ်းအနေမှာတစ်ဆင့်တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဖောက်လို့တဲ့အနေအထားမျိုးပဲဒီနှစ်မှာတော့တော်လိုင်းတက်တည်နည်းနည်းဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲစစ်တပ်တရားထဲနေတဲ့မဟုတ်တော့ရှာနေပြည်သူစစ်အပါအဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အားအိုပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေအထားမျိုးလိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
1: မြူသားညီညီဆိုရအယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာပဲကလေးတမူလက်မိုင်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါ
3: ခုရင်မောင်ပြောပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်တီလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်အပါအဝင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေအတွက်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်အပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကြံ့ကြာမှုတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်တချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းကဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံယက်တီနေရပါသလဲမတ်တာယာကပြောပြမှာပါ
4: ကားတက်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့တီလဝါဆက်မှုဇုန်တွေကဆက်ယုံတွေကိုပြည်ပကုန်ကျန်းတွင်သိရမယ့်အပိုင်းမှာယာနှုံးပြည့်ခွင့်မပြုတာတွေကြောင့်ဆက်ယုံတချို့ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကိုထိန်းလုပ်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အကြီးစားပြုပြင်အစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်လည်တင်သွင်းဖို့ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ကြတာကြောင့်တချို့လုပ်ငန်းတွေရရဖို့အထိစဉ်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွင်းကုန်အခက်အခဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်တီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာဆက်ယုံတည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
5: လို့တလောက်တွင်းလို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွင်းလို့မရသေးဘူးပေါ့အတိုင်းတာတစ်ခုရောရတာပေါ့ချုပ်လို့မှုသမားတွေကိုတော့ဦးစားပေးတာတော့တေးကြတယ်ပြတ်ဆက်ရုပ်လိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့တွင်းကုန်ချပေးတယ်အဲ့စနစ်ကတော့သွားတယ်တွင်းကုန်လိုက်စင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ရုပ်နေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်စစ်တယ်တည့်ရက်ဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတလဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတန်ဘယ်လောက်ပေးသွင်းမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့
4: အလားတူမန္တလေးတိုင်းကစက်မှုစုံတွေမှာရှိတဲ့အသီးစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တွင်းအားစုနဲ့ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်ကိုကန့်သက်ထားတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာစံ့ကြမှုတွေရှိလာနေပြီးကုန်ကျန်းရသလောက်သာလက်ပတ်နေရတယ်လို့စက်မှုစုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ကျဲသည့်ပိတ်စာချင်းမြင်စတဲ့ CMB ကုန်ကျန်းတွေအတွက်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုစီစစ်မှုဟာနှစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒီလ10ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်ကုန်ကျန်းဝင်ရောက်မဲ့ရက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အချိန်စရားတွေကိုကြိုတင်တွက်ချက်ညှိနှိုင်းထားကြဖို့အထည်တင်မှုကုန်နဲ့တင်သွင်းရမယ့်တန်မိုးတွေကွာဟမှုမရှိစေဖို့နဲ့တဆိုင်ရာစက်ယုံရဲ့တွင်းကုန်ပို့ကုန်အမျိုးအစားရဲ့ခွင့်ပြုတန်မိုးကိုသာရှောက်ထားဖို့လည်းအကြံပေးထားပါတယ်နေဇက်ကီတွေကနေကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုကိုလည်းကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးအခြားနည်းလမ်းနဲ့တင်သွင်းရင်လည်းတရားမဝင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်လက်ရှိစားလုပ်ရေးပစ္စည်းလောက်သာတွင်းခွင့်ပြုထားပြီးကျန်တာကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ထားမြင်ပါနေဇက်ကုန်တဲ့တူကပြောပါတယ
5: ် export လုပ်ရင်လိုင်စင်ချပေးမယ်ဆိုတော့ export တွေထွက်တယ်ထွက်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ပတ်သက်ပြန်သွင်းလိုင်စင်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်မကျလာဘူးအဲ့လိုကျင်တယ်တိုင်းရှင်တွေလုံးဝကန့်သက်ထားတယ်အရေးကြီးကုန်စီတော့ပဲပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်တောင်းကုန်နေတာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုင်စင်ချပေးတာတော့မကြဘူး
4: အစိုးရအနေနဲ့တွင်းကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဆက်လက်တင်းကျပ်နေရင်ပြည်ရင်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နယ်လန်ထူဖို့ရမှာဖီအားတွေပိုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေပါကြုံရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်
3: တော်တရှိများရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစုကမြို့နယ်တွေမှာရက်ွက်ကြေးရွာလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပေမဲ့အများစုဟာလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေပဲဝင်ပြန်ပြီးသူတို့ပဲပြန်နေရာယူသွားတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိသူတွေကပြောပါတယ်။နေရာအများစုမှာပြန်လဲရွေးချယ်ပွဲလုပ်ပတယ်လို့ကြားပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့မသိလိုက်ကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
6: အေယဝရီမကွေးမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲကရက်ွက်အချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရာယမှုနဲ့ဆယ်မှုတွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။တချို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအလားတူပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေရာအနှံ့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေဥကညွှန်ကြားချိန်မှာရွေးချယ်ပွဲတွေပြန်လုပ်ခဲ့တာလို့မြို့နယ်ထွေဥဝန်ထမ်းအချုပ်ထံကသိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုမဲပေးတဲ့စနစ်အပါအဝင်ဥပဒေအရရွေးချယ်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲတန်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအများစုပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါအခုလည်းလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေသာပြန်လဲဝင်ရောက်အရွေးချက်ခံပြီးသူတို့ပဲပြန်လဲအရွေးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောကြပါတယ်။တာဂီတာမြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတာက
7: ကိုသိရတဲ့လောက်တော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ဆိုရင်သူငါပြန်ဖြစ်မယ်နေမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းလူကြီးသူနဲ့မျိုးသားနဲ့ကရင်းပြီးတော့သကားပြောဖြစ်ရင်လည်းဟာငါလမ်းထဲမှာသူနဲ့အပြန်ရွေးမဲ့သူရှိရပါ냐။အဲ့ဒါတော့ပဲသိရတာ။ဒါနဲ့တစ်ခါထဲမှာသိနေရလားဆိုတော့သိချင်မှသိမယ်လေ။စိတ်ဝင်စားကြဘူးပေါ့ကွ။
6: အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့

0: ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ခံထားတာတွေကိုဒေတာအလိုက်အစီအစဉ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်တိပ်ပေါ်မြို့နယ်ထဲကရက်ကွက်တွေမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ပြန်မလုပ်ဘူးလို့တိပ်ပေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ကောင်သက်ဆန်က BBC ကိုပြောပါတယ်
1: ။ကျွန်တော်တို့ဒေတာကြတော့တို့လိုမရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိုယ့်ဇက်ဆိုတော့မလုံးနေနေကျွန်တော်တို့ကခန့်ထားတာတွေကတင့်လျော်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်သူတို့ ਨੇ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးရွေးဖို့ကြတော့လေလုံးမဆိုတဲ့အားလုံးကပြင်ဆင်ရပါလေအများကြီးဟုတ်တော့မှာဆိုတော့အတိုင်းတာမြို့နယ်တစ်ခုအတိုင်းတာနေနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းပါပါတယ်
0: အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရမင်းရဖားကြီးကြပ်သူ၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်စိတ်အိမ်မှုတွေကိုရွေးချယ်ရပါတယ်စိတ်အိမ်မှုတွေထဲကယာယီမှုကိုမဲပေးစနစ်နဲ့ပြန်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယာယီမှုတွေထဲကစံစားလျောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြရတာပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတော့တိုင်တောင်ကိုတဦးကျနဲ့မဲပေးရွေးချယ်ကြရတာပါမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်ခံကြသလိုဒေသခံတွေကလည်းသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေပါဝင်မဲပေးတာနဲ့စိတ်ပါဝင်သားစွာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ
2: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီခွဲကနေ၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13939လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ14ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီတာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာဇဂျိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူလိုက်ပါပြီ
1: ဒီနေ့မှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေနည်းနည်းဂယုဆက်ရမယ်အနေထားမျိုးစစ်တပ်တရားထဲတွေမဟုတ်တော့ရှာနေတီတူးစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အာအုပ်ပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူပြည်တွင်းကဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါဆွစ်ဇာလန်မှာလူဦးရေကန့်သတ်ရေးအဆိုကိုပြည်သူတွေကမဲခွဲကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကနဦးစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေအရေအတွက်ကို10သန်းထိပဲကန့်သတ်ထားဖို့အဆိုပြုချက်ကိုပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကနေစောပိုင်းရထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဆန္ဒခံယူပွဲမှာမဲပေးသူစုစုပေါင်းရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အစ်စ်အစေးမရှိနိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အင်အားတွေပေါ်ဖိအားတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒက်ယာဝါဒီဆွစ်ပြည်သူပါတီကလူဦးရေကန့်သတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမြင်သဘောထားကွဲစရာဒီအဆိုပြုချက်ကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့လွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်သဘောတူချက်ထားရှိဖို့ဆွစ်အစိုးရရဲ့စ조사နေမှုအပေါ်ထိခိုက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလေဗနွန်နိုင်ငံဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြေဘုံရပ်ကွက်ကဟက်စ်ဘိုလာကုတ်ကဲရေးဌာနဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ပိုင်းနဲ့နယ်မြေတွေကိုဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်တုံပြန်လာလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီလောက်ရကြောင်ငကိုကလေးကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲရဆိုင်ရေးသဘောတူချက်ရလာဖို့မရေမရာဖြစ်နေမှုကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီသဘောတူချက်ထဲမှာလေဗနွန်ပြည်ပခအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းရမယ်လို့အီရန်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့ဟော့မုစ်ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရေးသဘောတူချက်တရက်ကိုဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးမလားဆိုတာအခုချိန်ထိမသိမကြားဖြစ်နေစေလို့သိရပါတယ်။အီရန်အစိုးရစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေကြောင့်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေပါကစ္စတန်ဂျာဝီညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေ

0: ပြောဆိုနေကြတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ကတားနိုင်ငံကနေဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အစောပိုင်းတုန်းကတဟီရန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့မှာသဘောတူချက်ထုတ်ဖော်ခြင်းညာပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့သမ္မတထရမ့်ဒီလိုလှုပ်မာကိုလိုလားမဲ့ပုံရှိဘူးလို့အရှေ့လေပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ BBC သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကတော့သဘောတူချက်ကို electronic နည်းနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ကျော်ဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဗြိတိရှားတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ဟန်တာလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ UK ဥဆောင်ကြီးပထမဆုံးချိန်လုပ်တဲ့ဒီဟန်တာမှုအတွင်းဗြိတိရှား marine တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီ smear toss ရေနံတင်သင်္ဘောပေါ်စီးနှင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲဖြစ်လာရင်သုံးဖို့ဗလာဒီမီယာပူတင်ရန်သိမ်းဆီးထားတဲ့လက်နက်တိုက်ပေါ်နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပြီးမစ်ဆိုင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရုရှားရဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်စွမ်းကိုရှော့ချပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းနားမှာအခုခါတားဆီးထားပြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုပြင်သစ်နဲ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့စစ်စင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းရုရှားရဲ့ရုတ်ဖြတ်ထားတဲ့သင်္ဘောအုပ်စုတွေကသင်္ဘောလေးစင်ကိုကြားဖြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူရဲချုပ်ဟောင်းကိုဒူဘိုင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြောပါတယ်။ရဲချုပ်ဟောင်းဘန်နဇီယာအာမက်ကိုနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစီပြန်ခေါ်လာဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မစ္စတာအာမက်ဟာ2024ခုနှစ်လူဒုအုံကြွားမှုအတွင်းရာဒူးကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာလက်ထက်မှာရဲချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရားမဝင်တဲ့နီးနဲ့အကြီးကျယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။သူဟာရှိတ်ဟာစီနာရာဒူးကနေမစင်းရခင်3လလောက်ကတည်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလူ62ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အားပြင်းငရင်ကြီးကြောင့်ပင်လယ်အောက်ခြေကမ်းပြင်ကတချို့နေရာတွေ2မီတာလောက်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်တားကြောက်တန်းတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးရင်းနေသတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်လာစေခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့တန်တားကြောက်တန်းကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာငါးတွေသေနေတာကိုပုံတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကမ်းရိုးတန်းတွေမီတာ200လောက်အထိရွေ့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: တော်တော်ရှင်များရှင်ကလေးတမူးလန်းတလျှောက်ကိုနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်

0: လက်ရှိအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးတမှုဘက်ကဒေသခံတွေအပါအဝင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကဒေသခံတောင်းနဲ့ချီအိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ
1: ။စစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရာဇဂျိုရွာကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းသွားတယ်လို့မြေပြင်စီးရေးချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီရွာမှာထိုင်ချထားပြီးတော့ခန့်ပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာမြန်မာအိန္ဒိယကုမ္ပဏီလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကဒမူခန့်ပတ်ကလေးလမ်းမိုင်းကိုပြန်ရဖို့ဒမူဘက်ကရောကလေးဘက်ကပါပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာတစ်ပတ်လောက်ရှိပါပြီဒီတော့တွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရာဇဂျူရာနောက်ဖက်ချင်းမီနယ်တဲကဒီဒိန်နဲ့တွန်းဆန်မြို့တွေကိုလည်းပြီးတဲ့မေလမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒါပြင်တမှုဘက်ကနမ်မွန်တာခမွန်ရဲ့ပါဝင်ရွာ300ကိုပါစစ်တပ်ကပြန်ရောက်သွားပြီးတော့လက်ရှိတမှုမြို့ဝီတုတ်ရွာမှာတိုက်ပွဲကတက်နေတယ်လို့တမှုခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အဲ့ဒီနီဒွိုင်းကဒေသခံလူထုတသောဝန်းကျင်ဟာဒေသခံမျိုးနွယ်စုကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အိန္ဒိယဘက်မနီပူပြည်နယ်တဲကိုထွက်ပြေးခိုလိုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးအခြေအနေပေါ်တမှုခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အခုချိန်မှာတော့အချိန်တွေကဘာမှကြိုးပြီးမှမဆလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်သွားနိုင်မလဲတားဆီးသွားနိုင်မလဲဒါကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေအခုကြီးအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဗျာ
1: စစ်တပ်ဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်အောင်စကိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းနှစ်မြောက်နောက်ချမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်
3: ချင်းရင်းမြေကြောင်းအတိုင်းပဲဖုံမလေးလောက်ထိပဲသူတို့ရေကြောင်းကနေရိတ်ခါခရံပို့လို့ရတဲ့အနေထားအဲဒီအနေထားကနေကျွန်တော်တို့ဒီသခိုင်းယာကြီးလမ်းအနေမှာတစ်ဆင့်တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဖောက်လို့တဲ့အနေထားမျိုးပဲဒီနှစ်မှာတော့တော်လိုင်းတက်တွေနည်းနည်းဂယူးဆက်ရမယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲစစ်တပ်တရားတဲ့တွေမဟုတ်တော့ရှာနေပြည်သူစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စုမျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အာဟုပါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
1: မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းရင်အားတွေကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာပဲကလေးတမှုလမ်းမိုင်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပ
0: ါခွန်ရင်မောင်ပြောပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်တီလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်အပါဝင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေအတွက်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်အပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကြံ့ကြာမှုတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်တချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းရမယ့်အခြေအနေထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းကစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရပ်တည်နေရပါသလဲမတ်တာယာကပြောပြမှာပါ
4: ကားတက်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့တိလဝါဆက်မှုဇုံတွေကစက်ရုံတွေကိုပြပကုန်ကျန်းတွင်သိရမယ့်အပိုင်းမှာယာနှုံးပြည့်ခွင့်မပြုတာတွေကြောင့်စက်ရုံတချို့ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကိုထိန်းလုပ်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အကြီးစားပြုပြင်အစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်လည်တင်သွင်းဖို့ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ကြတာကြောင့်တချို့လုပ်ငန်းတွေရရဖို့အထိစဉ်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွင်းကုန်အခက်အခဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံမှာစက်ရုံတည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
5: တို့တလောက်တွင်းလို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွင်းလို့မရသေးဘူးပေါ့အတိုင်းတာတစ်ခုရောရတာပေါ့ချုပ်လို့မှုသမားတွေကိုတော့ဦးစားပေးတာတော့တေးကြတယ်သူကဆက်ရုပ်လိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့တွင်းကုန်ချပေးတယ်အဲ့စနစ်ကတော့သွားတယ်တွင်းကုန်လိုက်စင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ရုပ်နေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်စစ်တယ်တရက်ဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတလဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတန်ဘယ်လောက်ပေးသွင်းမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့
4: အလားတူမန္တလေးတိုင်းကစက်မှုဇုံတွေမှာရှိတဲ့အသီးစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တွင်းအားစုနဲ့ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်ကိုကန့်သက်ထားတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိလာနေပြီးကုန်ကျန်းရသလောက်လက်ပတ်နေရတယ်လို့စက်မှုဇုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ကျေသည့်ပိတ်စာချင်းမြင်စတဲ့ CMB ကုန်ကျစရိတ်အတွက်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုစစ်စစ်မှုဟာနှစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒီလ10ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်ကုန်ကျန်းဝင်ရောက်မဲ့ရက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အချိန်စရာတွေကိုကြိုတင်တွက်ချက်ညှိနှိုင်းထားကြဖို့အထည်တင်မှုကုန်နဲ့တင်သွင်းရမယ့်တန်မိုးတွေကွာဟမှုမရှိစေဖို့နဲ့သဆိုင်ရာစက်ယုံရဲ့တွင်းကုန်ပို့ကုန်အမျိုးအစားရဲ့ခွင့်ပြုတန်မိုးကိုသာရှောက်ထားဖို့လည်းအကြံပေးထားပါတယ်နေဆက်ကိတွေကနေကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုကိုလည်းကန့်သက်ထားစေဖြစ်ပြီးအခြားနီးလန်းနဲ့တင်သွင်းရင်လည်းတရမဝင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်လက်ရှိစားလုပ်ရေးပစ္စည်းလောက်သာတွင်းခွင့်ပြုထားပြီးစံနာကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ထားမြင်မာနေဆက်ကုန်တဲ့တဦးကပြောပါတယ
5: ် export လုပ်ရင်လိုင်စင်ချပေးမယ်ဆိုတော့ export ကိုထွက်တယ်ထွက်ပြတော့ export ပြန်သွင်းမလိုင်စင်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်မကျလာဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတိုင်းရှင်တွေလုံးဝကန့်သက်ထားတယ်အရင်ကြီးကုန်စီတော့ပဲပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်စောင့်ကုန်နေတာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုင်စင်ချပေးတာတော့မကြဘူး
4: အစိုးရအနေနဲ့တွင်းကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဆက်လက်တင်းကျပ်နေရင်

0: ပြည်ရင်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထူဖို့ရမှာဖိအားတွေပုံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေပါကြုံရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်
1: တော်တော်ရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြည်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အများစုကမြို့နယ်တွေမှာရက်ွက်ကြေးရွာလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပေမဲ့အများစုဟာလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေပဲဝင်ပြိုင်ပြီးသူတို့ပဲပြန်နေရာယူသွားတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိသူတွေကပြောပါတယ်နေရာအများစုမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ပွဲလုပ်ပတယ်လို့ကြားပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့မသိလိုက်ကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ
2: အေရီမကွေးမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲကရက်ွက်အချုပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတော့ရက်ွက်အချုပ်ရည်မှုရိုင်းမှုနဲ့စိန်မှုတွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။တချို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအလားတူပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေရာအနှံ့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေဥကညွှန်ကြားချိန်မှာရွေးချယ်ပွဲတွေပြန်လုပ်ခဲ့တာလို့မြို့နယ်ထွေဥဝန်ထမ်းအချုပ်ထံကသိရပါရယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်ွက်အချုပ်ရည်မှုတွေကိုမဲပေးတဲ့စနစ်အပါအဝင်ဥပဒေအရရွေးချယ်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲတန်ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအများစုပဲအချုပ်ရည်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါအခုလည်းလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံပြီးသူတို့ပဲပြန်လည်ရွေးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောကြပါဗါဒ်တာဂီတာမြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတာက
3: ကိုသိရတော့တော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ဆိုရင်သူငါပြန်ချက်မယ်နေမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းလူကြီးသူနဲ့မျိုးသားနဲ့ကဟောရင်းပြီးတော့သရားပြောဖြစ်နေတဲ့ဟာငါလမ်းထဲမှာသူနဲ့အပြန်ရွေးမဲ့သူရှိတဲ့ဘာညာအဲ့ဒါတော့ပဲသိရတာဒါပေမဲ့ရက်ွက်ထဲမှာသိနေရလားဆိုတော့သိချင်မှသိတယ်လေစိတ်ဝင်စားကြဘူးကွယ်
2: အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ခံထားတာတွေကိုဒေသအလိုက်အစီအစဉ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တိပ်ပေါ်မြို့နယ်ထဲကရက်ွက်တွေမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ပြန်မလုပ်ဘူးလို့တိပ်ပေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ကောင်းသက်ဆန်က BBC ကိုပြောပါတယ်
4: ။ကျွန်တော်တို့ဒေသကြတော့လုပ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိုယ့်ဆက်ဆိုတော့မလုံးနေနေကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာတာတွေကတင့်လျော်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးရွေးဖို့ကြတော့လေလုံးမဆိုတဲ့အားလုံးကပြင်ဆင်ရပါလေအများကြီးပေါ့။ပြောရမှဆိုတော့အတိုင်းတာမြို့နယ်တစ်ခုတိုင်းတာနေနေပေါ့။အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းပါပါတယ်။
2: အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရမင်းရဖားကြီးကြပ်သူ၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်စိတ်အိမ်မှုတွေကိုရွေးချယ်ရပါတယ်။စိတ်အိမ်မှုတွေထဲကယာယီမှုကိုမဲပေးစနစ်နဲ့ပြန်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယာယီမှုတွေထဲကစံစားလျောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြရတာပါ။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတော့တိုင်တောင်ကိုတဦးကျနဲ့မဲပေးရွေးချယ်ကြရတာပါ။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်ခံကြသလိုဒေသခံတွေကလည်းသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေပါဝင်မဲပေးတာနဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
1: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီခွဲကနေ၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။